Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskyn neem na my laaste sigaret. Staan op haar balkon en drink haar alcohol.

Nanola roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Ons staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje

0: die regte tyd.
1: Hi, ek is Iris Martin en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Stil.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
1: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata. Please. Hy eet nog perskes.

0: Ai, ek is Johnny May.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

summon you. Mark my successful as a believer.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Hy so fris, so sterk, so moedig soos 'n daga boy. Manne, hy's nors, hoor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy

So be. Môre julle, ek hoop jy het sommer 'n baie lekker naweek gehad. Kom ons lees vanoggend verder, Hebreërs 4 vanaf vers 14. Die opskrif is Jesus die groot hoëpriester. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Kom ons lees net eers tot daar vanoggend. Hierdie inleidende oproep vat eindelijk alles saam, wat die Hebreërs skrywer sê, dat die gelowiges moet vashou aan hulle belydenis in Jesus Christus as hoëpriester. Om net die regte belydenis te help niks, as mens nie aan daardie belydenis vashou nie. Dit wil sê, jy moet uit daardie belydenis leef. As jy bely dat Jesus Christus jou hoëpriester by God is, dan hoef jy nie te wonder of jou saak by God reg is nie, maar jy moet weet, dat jou saak by God reg is. En omdat Jesus net soos ons aan versoekings onderwerp was, is hy die regte persoon om vir jou by God in te tree. Hy weet hoe dit voel om mens te wees, om versoek te word, om by 'n graf of van 'n geliefde te staan, om deur mense na aan jou teleurgesteld te wees en selfs verraai te word. God het vir jou die heel beste hoëpriester voorsien. Daarom wil ek saam met die hoëpriester vir jou ook sê vanoggend, gebruik hom. Dis die beste wat jy kon kry. Kom ons dank die Here daarvoor. Wonderlike heilige Here Jesus, baie dankie Vader, dat U ons hoëpriester is, wat vir ons intree by die Vader, wat vir ons intree by die troon van God self. Here, ons eer U en ons aanbid U daarvoor. En ons vra Vader, wees ons genadig, wees ons in hierdie tyd naby en help ons dat ons altyd na U sal kyk as die een wat vir ons intree by die Vader. Dankie Here dat ons met hierdie vaste geloof tot U kan bid. Ons loof en ons prys en ons aanbid U. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê. Die Here seën vir jou. Ons sal selfs môreoggend weer.

Ook julle nou weet ons, elke week het 'n maandag. En ons is dankbaar vir elke dag van die week. Maar 'n maandag, jy weet, maandag kan partykeer ons half averegs wees. Nou ek sê vir jou goeiemôre en baie welkom by hierdie week se maandag. En kyk, ons gaan sommer van vroegoggend af al die blou uit hom uitvat. So môre dames en here, wikkel uit daar onder die vere. My naam is Hallie van Jaarsveld, ek is hier saam met jou op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl in die program Oggend Rendezvous. En ons gaan vir hierdie maandag 'n uitklop hou gee. Ons skop sommer af met hierdie ene, Hit Me With Your Best Shot. En ons vat hierdie maandag aan en ons wen vir hom, want dan kom ons by die lekkerte van die res van die week. Baie welkom allemaal, ek is bly jy is ingeskakel volgend.

Nou ja, waar anders begint jy jou maandagoggend op hierdie manier? Net hierop gaan Groot Radio natuurlik jou internetradio met styl. Program Oggend Rendezvous, my naam is Hanlie, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom, jy is precies op die rechte plek, want waar is dit lekker? Hier is dit lekker, altyd 24/7. Kom en sê gou môre vir die mense wat ek sien, wat al vroegdag daar aan die dans is op ons WhatsApp groepie, want kyk jy so nie, ek sê vir jou, dis die grootste vreugde vir my in die oggend te sit met hierdie WhatsApp groep, want allemaal neem deel en hulle dans saam en gesels saam en sê môre en so maar net een lekker klomp, lekker mense. So ja, ek gaan allemaal gou gegroet, ek hoop jy die muziek geniet, ons het geluister natuurlijk na Bartoe met haar twee oe en natuurlijk hierdie ene was André Henning met blink skoene. Nou hoop ek jou skoene is blink vanoggend afgepolish en gepoets en wat ook al, dis nou vir as jy werk, nee. As jy op vakantie is, dan hang het nou af waar jy is, nee, as jy

die bosveld is of daar iewers, dan het jy seker 'n paar lekker vellies aan. Of as jy sommer net daar by die huis rond is, is dit dalk 'n paar tekkies of sneakers. Of man, as jy dan in jou pantoffels is vanoggend, is dit ook reg. Hier by ons is alles reg. Op 'n maandagoggend vat ons dit soos dit kom. So hoe ook al jy aangetrek is, as jy in jou ploeterpakkie is nog, of jy in jou pyjama is, dan is dit ook nog reg. Ons kuier heerlik saam so vroegoggend. Goeiemôre dan spesiaal daar aan jou Charlotte. Sy is altyd heel eerste een wat môre sê. Charlotte, goeiemôre, lekker dat jy weer saam met ons kuier. Elsa sien ek is ook daar, welkom vir jou Elsa. Dan is Philip ook ingeskakel. Nou kyk, die man het gister verjaar. So al is ons nou bietjie 'n dag later, ons het daarom gister geluk gewens, maar ons wil sommer vandag weer sê, Philip, jy kan ons mis verjaar so lank as wat jy wil, so dat hom oorloop volgende dag toe jy sien. So baie geluk met jou verjaarsdag, Philip, ons hoop jy het 'n wonderlike dag gehad gister. Dan is John ingeskakel. John, baie welkom daar aan jou ook, hy sê goeiemôre, ek hoop jy kuier lekker saam. Jolanda het ook van haar laat hoor, hulle dink ek bruilof gehou die naweek as ek die ding so sien. So Jolanda, ek hoop julle is al so bietjie uitgerus hier teen die maandagoggend. Dan kollega Jimmy Beson is ook ingeskakel. Môre kollega, lekker om te sien, jy is ook daar op die groepie. Kom ek sien wie staan nog. Dan is kollega Denise ook daar. Kyk, sy vat hierdie maandagoggend, sy vat die nonsens nie hoor. Sy het hierdie maandagoggend begin met 'n karate skop. So daar saam met my Hit Me With Your Best Shot, toe ons die program afgeskop het. Sy het hom nou behoorlik afgeskop hierdie maandag. Jy staan nie 'n kans teen Denise nie, sy is reg vir jou. Tussen deur het allemaal lekker saam gedans met die boere muziek, en ek hoop julle bly so doen vir die rest van die program ook. Ons gaan nog een stukkie muziek luister, en daarna gaan ek vir jou sê, hoe lyk die weer vir vandag? Hy het maar gebyt vir oggend hoor, hy het so uitgebyt. Maar kom ons gaan kyk, net hierna dan sê ek vir jou, wat kan jy verwag van hierdie maandag, so dat jy weet om die weer nie 'n deeltjie van die blou te maak van hierdie dag nie. Kyk, ons maak ons maandag mooi, niks blou vir ons vandag nie. Alhoewel, Saartjie, sy sing nou van die river blues, maar dit het niks te doen met die maandag nie, hoor. Goeiemôre.

En die snotkoop daar saam het Monique wat sê, ek val vir jou so vroeg op hierdie maandagochtend, die tyd so 29 minute voor 9, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Nou kom dat ek en jy gaan kyk, wat gaan die weer vandag doen? Ek het vir jou gesê, hy byt maar so vroeg ochend, maar as ek gisterand na die televisiese weervoorspelling gekyk het, lyk het vir my asof ons die volgende 2-3 dae daarom so bietjie gaan asemhaal. Dus ons is nie, althans in hier waar ons bly is, ons nie in die minusse nie. Vooroggend is dit nog een minus, maar so van môre af, môre oggend af, DV lyk het of het so bietjie warmer gaan wees. Ek hoop daar waar jy is, is die weer lekker. Ek kyk, ons kan het aanvaar as het in die winter vroeg ochend en in die aand koud is, nee, dit, ek meen, dis immer soos het ons maar altyd is. Maar as jou daar nou net lekker is en as daar nie ongemakkelike wind is nie, dan is dit altyd sommer soveel beter. Nou kom ons gaan kykjes, hulle sê uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die David Kruiper en die Kies plaaslike munisipaliteite in die Noord-Kaap, as ook oor die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Goed, ons gaan kyk na die provinciale voorspelling dan, Gauteng, ryp kom plek vroegoggend voor, daarna sal het mooi weer en koel wees. Ons gaan met Mpumalanga toe, daar is het ook mooi weer en koel, maar warm in dele van die laafveld. Limpopo provincie, misbanke vroegoggend oor die sentrale dele, daarna mooi weer en koel, met gedeeltelike bewolkte toestande in die noordooste. Dit word warm op plekke in die laafveld. Ons is by noordwes, ryp vroegoggend in die verre suide, andersins mooi weer en koel. Vrystaat daar by julle vandag plek ryp so in die vroegoggend, daarna ook mooi weer en koel. Ons gaan Noord-Kaap toe, in die Noord-Kaap provinsie vandag ryp vroegoggend oor die sentrale en suidelike binneland. Verder mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke. Misbanke word vroegoggend in die weste verwag. Langs die kus waai 'n ligte tot 'n matige suidelike tot 'n suidoostelike wind. Weskaap, ons is daar by julle vooroggend mis vroegoggend in die weste, daarna mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Langs die kus waai 'n matige tot vars suidelike tot suidoostelike wind, maar 'n ligte tot matige ooste wind langs die suidkus. Ons is nou by die weshelfte van die Ooskaap. Mooi weer en koel daar by julle, langs die kus waai 'n ligte weste wind wat teen laatmiddag lig oostelik word. Soos by die ooshelfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud noord van die plateaurand, waar ryp plek vroegoggend moontlik is. Langs die kus waai 'n ligte noordweste wind, wat in die middag veranderlik kan word. Dan is ons by KwaZulu-Natal, misbanke vooroggend daar by julle so vroegoggend in die noordooste, daarna mooi weer en koel, maar koud in die suidweste. Langs die kus waai 'n ligte tot 'n matige noordelike tot noordwestelike wind wat in die middag noordoostelik draai. Nou as ons moet opsom 'n koue winteroggend met ryp in verskeie binnelandse provinsies en mis op plekke. Daarna bly dit oor die grootste deel van Suid-Afrika sonnig en koel. Geen weerwaarskuwings is in werking nie, maar inwoners van dele van die Noord-Kaap en die noordoostelike KwaZulu-Natal moet bedag wees op uiters hoë brandgevaar. Dit dan jou voorspelling vir die weer vir vandag. Jy vat sommer jou eie sonskyn saam, waar ook al jy gaan en wat ook al jy doen vandag, hoop ek jy het 'n pragtige sonskyn dag. Ons gaan 'n stukkie musiek luister, goue ouwe, ek het besluit ons maak dit sommer ons goue ouwe vir die dag vandag, en aangesien ons nou praat van die koue en van die blou maandag, so ons het die kombinasie van blou en van die koue, Blue Winter, ons goue ouwe van Connie Francis. Hy klink so en jy hoor het net hier op Gaan Groot Radio.

Ja, en dis net soos Ken J. Laken daar sê, turn around, want as jy gedink het jy gaan nou wegstap en jy gaan die cardio skit vir oggend mis, dan is jy nou so verkeerd. Ek het nie daarvan vergeet nie. Ek werk met 'n plan, het jy dit gesien? Ons maak plan hierop gaan groot radio, die internet radio met styl. Ek het vir jou so twee lekker rustiges agter mekaar gespeel. Ons het geluister na Connie Francis se Blue Winter, wat ons goue ouwe vir die dag was, en nou hierdie ene van Kenny J. Laken was ook lekker rustig. Dit was net om jou voor te berei en gereed te maak vir die cardio skit wat dan nou volgende is. Nou jy weet, hier val jy in en jy skit, laat die bessies bewe, want ons wil die bloedsomloop aan die gang kry en die harttempo so 'n bietjie oplig, en ons wil onsself voorberei vir hierdie maandag om vir hom sommer met ywer aan te vat en deur te werk. En dan is het dinsdag en dan kom woensdag in die klein naweek en dan is ons weer op pad naweek toe. So dink positief, nee, kom ons werk hierdie week deur en ons gee om ons beste en voor ons ons oor uitvee, dan is dit weer naweek. Jy moet onthou, jy moet nie ver gaan nie, wanneer ek klaar met jou gekuier het, dit is hier teen 9 uur se kant, dan gee ek net oor aan collega Philip met kantoortyd, hy staan reg en hy gaan verder met jou kuier, hier waar het altyd lekker is, op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. Nou ja, my naam is Hanlie, as jy nog nie weet nie, en Hanlie gaan nou saam met jou hierdie ene vir jou speel, en ons gaan die cardio skit doen. Ek hoop jy staan reg, Charlotte, as jy reg om die noot in te sit daar van vooraf. Ons maak vir oggend so, ons gaan lekker skit, en daarna raak ons so klein bietjie rustiger.

Heeltemal stom, en dit het jy gehoor hier op Gaan Groot Radio, jou internetradio met Style in die program Oggend Rendezvous, waar ek en jy amperkies vir mekaar moet tot sien sê, die keiertyd raak baie min, net so 9 minute wat oorbly, en dan gaan Philip in my oorvat met kantoortyd. Nou kyk, so ons is nie stom nie hoor, nee, kyk, as die mondjies oop gaan, dan praat ons. En ons kan lekker gesels, en ek ken nogal 'n paar mense wat aanhoudend baie lekker kan gesels, dat jy net so hier en daar jou hand opsteek en 'n woord tussenin kry. Maar hoe dit ook al mag sê, ek hoop, jy het 'n heerlike dag wat voorlê vir jou, as jou pad is en iewers heen ry, wees asseblief veilig, bestuur versigtig, dis vakansietyd, ek weet baie van julle is op pad, so kom veilig by julle bestemmings aan en geniet elke oomblik van dit wat julle doen. In die tussentyd maak ons nog so laaste stukkie muziek voor ek vir jou gaan groet, en dan as het Vader se wil is, dan gaan ons morgenoggend weer verder saamkuier. Ons gaan luister nou na hierdie ene van Karleen Hisselman, die naam daarvan, Daar's 'n Oorlog.

En daar met die prachtige muziek van Carleen Hisselman het dit vir my tyd geword om vir jou te groet. Collega Philip staan reg met kantoortyd om by my oor te vaar. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam geluister het en saam gekeier het en ingeskakel was vandag. Ek hoop jou maandag is sommer skitterblink en niks van blou nie. As het vader se wil is, doen ons morgenoggend dieselfde in die program Oggend Rendezvous. Ek sluit af met die tekstvers vandag, Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Johannes 15 vers 5. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou met 'n glimlag, tot morgenoggend dieselfde tyd. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre, guten morgen. Ja, man. Lekker ou maandagoggend. Nou, kom kry jou houding reg met 'n glimlag en ek is reg vir die dag houding. Ja. So kan ons die kantoortyd aanpak. Welkom aan julle almal en ja, ek hoop jy kuier lekker saam op kantoor.

Ja, Christo het vir my laat weet daar uit Barberton uit. Ja, dit gaan maar goed daar by hom. En hy sê 'n lekker sonskyn dag daar by hulle, 9 grade en gaan op na 23 toe. Hier by ons aan laai plek op die oomblik 8 grade en ons gaan op na 19 toe. Ons is nog toe onder die mis. So as jy op die paai is, ry veilig en hou daai volgafstand en onthou om my hoofligte aan te skakel. Nou ja, lekker gekuier saam met Annelie en ons is nou op kantoor. Kom ons maak sommer net 'n Kaapse draai.

Ja, so 14 minute oor 9 en ons het 'n wonderlike kos en wingerdfees gehad hier in die Velderhof stadsaal. En ek en Evert en Denise het lekker muziek gemaakt daar vir die mense. Hulle sê, hulle het dit terdee geniet. Kom ons luister na hierdie enetjie van Pussycat, Mississippi.

Ja, is nou so 19 minute oor 9 en ek het nou net by die werk aangekom. Ek het eers vandag daai extra mile probeer loop vir die company. Maar toe kring my baas my langs die pad en hy vat my terug werk toe. Ja, breek die mure van Dion Groot.

Ja, Van knip sy grasperk met 'n naalknipper en vee die driveway met 'n tandeborsel. Piet vra nou, Van sê nee man, my vrou het gesê sodra ek die gras gesny het en die paving skoon gemaak het, gaan ons vir haar ma kuier. Ja, is tyd verdryf. Groenkoringlande van Ben E. Madison.

Ja, ek het net met Nannie Kutsie gepraat en sy sê, sy luister altyd lekker saam hier op Gaan Groot Radio. Nou ja, baie welkom by ons Nannie en ek hoop jy geniet dit. Maar jy is nou op kantoor en jy kuier saam met my.

0: Ja, nou het ek 'n vars koppie koffie gekry, baie dankie my sekretaresse, en ja, om 10:00 kan julle natuurlik kom luister na die In en Om SA span met hulle interessante program. Dis 10:00 net na my.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.

0: internet radio met styl.
1: Ja, die oomie kom by die dokter en die dokter sê van meneer, ek is bevrees ek het baie slechte nuus vir u. Die man sak met 'n leide plons op die stoel neer en vra benoud, wat my keer my dokter, is het so erg? Die dokter sê neutraal, u het hondsdolheid meneer, wat al in 'n akute stadium is en medies gesproke, kan ons niks vir u doen nie. U het slechts 'n paar weke, hoogstens 'n maand, oor om te leef. Jammer. Toe die tyding uiteindelik by die ou oomie indring, trek hy die dokter sy notaboek en pen nader en begin skryf. Die dokter vra toe verbaas, maar wat maak jy nou? Skryf jy jou testament? Hy sê, nee dokter, ek maak net 'n lysie van die mense wat ek wil byt. Pampoen van Steve Hofmeyer.

Ja, so 9:54, tyd vir my om julle te groet. Julle moet 'n lekker dag gehad op kantoor hê. En geniet dit en gaan groot daar waar jy is. Jannie sê vir my, elke werksplek is vol skingerbekkies, rugstekers, luigatte, liegbekke, gatkruipers en dan kom kry jy vir my. Ek wil net huis toe gaan. Ja, dis in jou en my.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-1111.

Tamboti in Komati Poort. Hoor jy Afrika se stemme roep? Der dikenden sal ons mekaar ontmoet.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is in en om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante in en om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

beskip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Nee.

venster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm

parede, a biki reise, se stad die tei, ons word a biki wijse. Ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe.

derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes, Thuiswes saam met my Denise. Ons kan jy maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Hierdie is nie 'n groot program waar jy moet luister na allerhande goeders nie. Hierdie is net 'n program waar jy lekker ontspan, agteroor sit en rus nadat jy jou dag se werk gedoen het. Ons het geluister na Maria met Clap Your Hands and Stamp Your Feet. 'N lekker ene van 'n paar goeie jare gelede. Die volgende een is Perfekte Wêreld van Shine Fall. Dink jy hierdie wêreld is perfek?

Beslis is hierdie wêreld waarin ons leef 'n perfekte wêreld. Ek en jy is deur God gemaak. Elke dingetjie op hierdie aarde is deur God gemaak en dis perfek gemaak. En natuurlik elke dag wat ons ontwaak en 'n perfekte dag daar buite sien. Soos vandag hier aan die Weskus, hy begin koud. Dik mis so eie aan die Weskus. Maar hier van 12 uur se kant af, toe kom hier son uit en dit is die perfekte, perfekte dag. Nou ja, moet dit ook al sy by jou, of het koud was, of het gereen het, of jy net eenvoudig achter jou kniekoppe moes sit, soos my ma altyd gesê het. Want dan beteken dit, dit was koud, te koud geweest om uit mekaar uit te kom. Maar ek hoop die wêreld was vir jou perfek vandag en dat jy 'n perfekte dag beleef het. Dit was Shine Full wat vir ons gesing het, perfekte wêreld. Die volgende een is ons goue ouwe. En dit is die Beatles.

Jan Blom met Jenny. En voor hom was het ons gou ouwe vir vandag. Obla da van die Beatles. En ek is seker jou voete het lekker begin jeuk. Dan wil jy lekker agteroor op die bank ontspan. Maar dis reg so, jy moet ontspan, want dit is waaroor hierdie program gaan. Die volgende een is The Look van Roxette. En ek wil vir julle vertel dat ek het teruggegaan in ons vriendin Rina, vir een wat verlede week oorlede is, sy boodskappe. Toe kom ek af op 'n boodskap wat sy vir my gestuur het met WhatsApp. Toe The Look gespeel het daardie aand. En toe sê sy vir my, dat 'n week nadat sy en haar oorlede man ontmoet het, het hulle gaan disco by die destydse Bramfontein Hotel. Kan jy dit oorvertel? Ja, toe was het nog veilig om in daardie omgewing in die aand rond te beweeg en dit om te gaan disco. En toe hulle daar instap, dit was die eerste song wat gespeel het, Roxette met The Look.

Roxit met The Look. Volgende is 'n Weskus kind in murg en been. Wynand Strydom met Oseaan se Blou.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag, en as jy so pas by ons ingeskakel het, baie welkom. Ek hoop jy gaan heerlik saam met ons kuier tot en met 5 uur. Dit is natuurlik Oos Wes Thuis Bes, saam met my Denise, en ons kuier maandag tot donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Dit is 5:30 en tyd vir ons om te kyk na die hoofstrekke van vandag se nuus. Familie pleit om versorger by jong boer te hou. Hulle sê hy is sy lewenslyn. David en Goliath. Mkunasi jaar later vir onthullings vereer. Brand dood saak. Beskuldigde laat in hof gebring. DA vra leefstyl audit vir Dina Poulay. Swak energie data kos ondernemings miljoene. Inligtingsreguleerder terug hof toe oor matriek uitslaa. Nog 301 immigrasiebeamptes aangestel. Riool stroom steeds tot in Moreleta rivier. En Rassie kies Embrous en Pollard vir Loftus. Ja, dis natuurlik die begin van die sport. 3 toernooie eindig op 'n mespunt. Formule 1, Leclerc wen chaotiese Britse Grand Prix. Reine op sterk man podium in Londen. Tour de France skof in gedrang wees bosbrande. Swyf loof span vir briljante eerste helfte. Landbou, bijeboerdery kan Noordwes laat blom.

Hofuitspraak baan weg vir wettige handel in rinosterhoring. Groter span veeartse help om uitvoermarkte te herstel. En dan in die geldsake, pensioen wagond eis uitvoering van Mpati aanbevelings. Hoe om markdalings as geleenthede te gebruik. Tswane munisipale bestuurder sê oor klagtes teen hom. Dit aan die einde van die nuus hoogtepunte vir vandag. Weer tyd vir musiek. Hierdie keer Gerry Pretorius met Lekkerse Lyfie.

0: dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou amper kwart voor ses en ons gaan nou kyk na die weervoorspelling vanmorgen vir die hoofsentra in ons land. Pretoria 21 vol son en die minimum is 6. Johannes

vol son, 21 grade en die minimum 3. Kaapstad reën, 21 grade en die minimum 12. Durban vol son, 26 grade en die minimum 13. Bloemfontein vol son, 21 en die minimum minus 1. Skus, hy het net gou hier gespring. Jammer, kom ons luister gees gou-gou musiek, dan kom ons terug na die weer vanmôre. Andre Swart met jou in my lewe.

Dit was André Swarts met Met jou in my lewe. Ons gaan gou terug na die weervoorspelling in die hoofsentras vir môre. Pretoria, vol son, 21 grade en die minimum 6 grade. Johannesburg, vol son, 21 grade en die minimum 3 grade. Kaapstad, reën, 21 grade en die minimum is 12. Durban, vol son, 26 grade en die minimum 13. Bloemfontein, vol son, 21 grade en die minimum is minus 1. Polokwane, son, vol son, 20 grade en die minimum is 6. Upington, vol son, 27 grade en die minimum 7. Port Elizabeth, vol son, 21 grade en die minimum 9. En laastens, oos Londen, vol son, 23 grade en die minimum is 13. Dit dan die weervoorspellings vir die hoofsentras vir môre. Dit is nou amperkies 10 minute voor 6. Ons volgende song is Extreme met This Is a Love Song.

0: Internet Radio met Styl.
1: Vanaand is Jolanda ongelukkig nie 7 uur op lig nie, maar Marius Brits sal wel om 8 uur op lig wees met sy program Afrikaans, die taal van my hart. Dit is nou so 6 minute voor 6. Tyd vir my om te groet en ek gaan vir jou uitspeel met my berghotel van Dan Houston. Julle moet 'n heerlike aand hê. Julle moet 'n goeie nagrus hê. Bly warm, dit is koud daar buite. En bring my jou diere kinders in die huis in. Dit is baie koud vir hulle ook. Ek en jy gesels môre middag tussen 5 en 6 weer. Mooi dag vir jou môre. Dan Houston met my berghotel. Tot ziens.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanavond saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanavond. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program, genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan, en die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak, en ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel, maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Prins.
2: Ek het my speelbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kakte van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haare groei soos een kakker laks in die dierie sy kouse. Sy is hoendervlees van kwaai.
1: Afrikaanse muziek, Afrikaanse stories, Afrikaans, die taal waarin jy dink en droom en onthou, die taal waarin jy lach en die taal waarin jy huil. Ek het een interessante program geluister op RSG saterdagochtend deur Jan Bosman, wat hy vertel het van die ontstaan van RAI, wat hulle op een stuk grond hierdie geweldige betongeboue opgerig het om uiteindelik die Randse Afrikaanse universiteit te word. En die meeste universiteite in Suid-Afrika, soos Kaapstad en Stellenbosch, is eeuwe ouwe geboue. Maar daardie een was een massiewe beton struktuur gewees en hy was aanvanklik vir hulle baie koud. In daardie tyd het Koos Kombuis ook, of bykie na dit eerder, het hy geskryf oor die ervarings van jong mense van die platteland wat gaan studeer het by die Randse Afrikaanse Universiteit en hierdie koue beton strukture beleef het. Natuurlik is baie oud roukies baie lief vir die RAI, deesda die Universiteit van Johannesburg. Maar Koos het hulle emoties baie goed saamgevat. Toe hulle vanaf die platteland gekom het om in Afrikaans te gaan studeer en in hierdie koue beton monster vastgeloop het. Boerenbeton.
2: Ek's Afrikaner in die stad. Ek dra my masker in die kat.

Ek het al van tevore hierdie opname gespeel en dit is 'n baie spesiale samenstelling van Ingrid Jonker se gedig Bitterbessie Dagbreek. En die mees besonderse is hierdie uiters skaars opname waar sy haar eie gedig voorlees. Maar hier is verskillende weergawe daarvan. Bitterbessie Dagbreek, Bitterbessie Son deur Ingrid Jonker.

Thank you.

Ek is op die oomblik hier in Welkom in die Vrystaat en ek was verstom gister toe ek in 'n afdelingswinkel was en ek vra toe vir 'n Sotho vrou, ek soek 'n sekere item op die rakke en sy sê, yes, I will show you en sy loop voor my uit en sy sing hierdie liedjie en my mond het oopgehang. Afrikaans, Herman Holzhausen, Transkaroo.

Jacques Brel, natuurlik, die groote, die chansonsanger, wat in Brugge in West-Vlaanderen gebore is, baie van sy muziek in Vlaams geskryf, maar meeste daarvan in Frans. En dit is in baie tale vertaal. Hier is een Vlaming met die naam van Stef Bos. Hy bly in Suid-Afrika en hy sing in Vlaams Liefde van Later van Jacques Brel.

gaan Groot Radio, Afrikaans, die taal van my hart, saam met my Marius Brits. Danny Niehaus is 'n baie begaafde sanger, hy is 'n liriekskrywer, hy is ook 'n akteur, hy is ook lid van die groep Drie van die Bestes, maar sy eie muziek is eintlik ongelooflik diep. Hierdie kom uit die fase van sy loopbaan, van sy lewe, toe hy bietjie somber gevoel het, en dit word baie duidelik weerspieel in hierdie liedjie, Grysgebiede.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Afrikaans, die taal van my hart en een van die groot Afrikaanse sangers. Nie by almal baie gewild nie, nie deel van die hoofstroom nie, maar een van die baanbrekers in Afrikaans was Ralph Rabie, oftewel Johannes Kerkorrel. Hier is sy lied Derde Wêreld en dit is hier in die vroeë 90's van die vorige eeuw geskryf en gesing, maar in 'n sekere opsig is dit profeties.

Dankie dat jy gaan Groot Radio innooi as jou geselskap vanaand. Ek hoop dat jy warm is, dat jy knus is en veral dat jy vrede het. Matthys Roots, partykeer.

Uit die hartjie van die Bosmanland kom hierdie volkswysie, opgeteken deur Van Wyk Louw en getoonset deur Randall Wickham. En dit bly steeds een van die mooiste liedere in Afrikaans.

0: Nou, so 'n stukkie persoonlike opmerking. My jongste seun wat in George bly, is op 'n kursus in Gauteng. Hy slaap vanaand in Springs, die dorp waar ek groot geword het. En ek het gesê, gaan kyk na Kenserkel 57, die plek waar jy en jou voorouers vandaan kom. Saam met Koos Du Plessis, Molberg herinneringe aan Springs.
1: Jou naam sing verlore ou fonteine en toverbeelde van oases langs die pad. Maar ver al wys die torens van die myne, jou skoonheid lê veel dieper in die hart. En ek onthou op een manier was daar maar net diezelfde vrede.

Afrikaans het wonderlike musiek. Deesdae dalk so 'n bietjie effens oppervlakkig begin raak met al die kunsmatige intelligensieopnames. En elke ou wat iewers in sy buitekamer 'n rekenaar en 'n mikrofoon het en 'n kantoor met elektroniese klanke. Maar dis 'n lang pad wat Afrikaans geloop het vanaf die 70er jare deur die musiek en liriek beweging. Hier is 'n liedjie wat snaaks genoeg 'n groot treffer was en nou ja, luister daarna, gelukkig net 2 minute 48 sekondes en dink jou dinke soos wat ek my dinke dink.

Ja, baie dankie. Dat jy nog luister. Dat jy nie se muur die afknoppie gedruk het of die prop uitgeruk het nie. Maar dit wys net hoe ver Afrikaanse musiek ontwikkel het die afgelope 50 jaar. Hier is die groote Piet Botha. En hy sing Anton Goosen se liedjie Harlekyn. Dit is bekend gemaak, meen ek aanvanklik deur Sonja Herold. Maar daar is net een Piet Botha.

As ek nou sou sê, die volgende sanger is Perry Nolte, dan gaan niemand weet eintlik van wie ek praat nie. Maar as ek sou sê, hier is Valiant Swart, dan sal baie mense hom ken en baie, baie talentvolle Afrikaanse skrywer, sanger, akteur en hy het groot musiekgeskrywer, Sonvanger byvoorbeeld. Maar hierdie is een van sy mooies. Dit kom uit die televisiereeks Song vir Katrein en die naam daarvan is Verdwyn.

Tyd vir my om te groet, ek is al reeds oor my grense wat die tyd aan betref, maar ek wil graag vir jou goeie nacht sê met Annelie van Rooyen. En sy is een van ons begaafde sangeresse en die mens kan maar na haar muziek luister. Van my Marius Brits, dankie vir die saamkuier. Lekker slaap, tot ons weer met mekaar praat, mag die Vader ons allemaal bewaar. In sy genade, sy vrede en sy liefde.

Match point.

was. Besef je weer van vooraf, ons skaal die wees en as. Met je laatste asem, sê jy dit kan blij.

Ons word gepreek op die rugby veld. Staan op aan het aangemeld. Daar sit jy in soos ek.

en so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paulroos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin. Meer

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.